Kinabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, san o ka, mangit ako. Diri na sa inyo paborito nga estasyon, XFM.